радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіть інших вуснаў, хопіть сумних пісень.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Знатнемна и Борозина.
2: Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
3: Витам панства в программе «Знаднемна и Борозины». В звёнску с антипольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзисяй поразмавямы о тым, чи репрессия политична на Беларуси се змнейшаю, а о чым еще услышимы в программе. Война на Украине трва, а Минск вчонч pozostaje wiernym sojusznikiem Kremla.
4: Białoruś jest dociśnięta przez Putina.
3: Coraz trudniej o studia w Polsce dla młodych Polaków z Białorusi.
5: Dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie.
3: Wycieczka po Białymstoku epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego.
6: Pochodzę spod Wisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków.

час, а наше життя таке тулаче. Ласкаві спойжи на нас хоч раз. Боже, як тяжко в тим

0: Христос у воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Болгарія. Софійська мітрополія Болгарської православної церкви наклала заборону у священнослуженні на архімандрита Ніканора Мішкова, ігумена Гігінського монастира святих Косми і Дем'яна. Рішення прийняв патріарх болгарський Даніїл, який так само розпорядився почати у дочиненні до клірика церковний суд. Поводом для санкцій стали резкі публічні виступлення ігумена, відмова від зустрічі з патріархом і діяння, розцінені як порушення монаських обетів. Конфлікт почався літом 2024 року, одразу після обрання Даніїла патріархом. Тоді отець Ніканор подав прошення об відставці про принципове відрозненні у поглядах з першим ієрархом на конт російської агресії супроць України і міжправославних відносин. Протистояння завострилося після того, як монастир Косми і Дем'яна прийняв на відпочинок дітей з українських Сум, а сам ігумен сослужив з духовенством Православної церкви України. У соціальних сітках і інтерв'ю отець Ніканор жорстко критикував курс керівництва Болгарської православної церкви, обвинувативши його у лакействі перед російським імперіалізмом і прокремлівській позиції, а так само заклікав патріарха Даніїла сісти у відставку. На своїй сторінці у Фейсбук архімандрит Ніканор заявив, що не намерений відмовлятися від своїх переконанняв і підтримки України. Справа ігумена Гігінської обителі стала виявленням розколу внутрі Болгарської православної церкви поміж духовенством і вірниками, які виступають з критичним поглядом на роль Росії і російської православної церкви, і тим крилом, якої орієнтована у церковній політиці на Москву. Греція. На грецькім острові Парос протягується боротьба з буйним лісним пожаром, який наблизився до одного з жіночих монастирів. У метах безпеки з монастира були евакуєвані монахині, а так само винесені особливо шановані святині і ікони. Поводле повідомлення у місцевих уладів, огонь розповсюдився на значній території, а моцний вітер ускладнив працю пожарних підрозділів. Врятувальна операція проводилася при уделі пожарної служби і поліції. Основною задачею стала безпека насельниць монастира і заховання церковних коштовностей. До моменту евакуації полум'я у притул підійшло до території обителі, однак інформації про потерпілих не поступало. Улади протягують уважливо сочить за розвитком ситуації і координують діяння екстрених служб. Пожарні розліки працюють круглосуточно, імкнучися не допустити розповсюдження огню на населені пункти і інші монастири острова. Сербія. Патріарх сербський Порфірій узначалив пам'ятні мероприємства, присвячені 150-годдю битви при Вучдолі, яка відбулася під час Чорногорсько-турецької війни 1876 року. Урочистості пройшли коля меморіального комплексу, де були здійснені боска літургія і заупокоєне пам'ятання полеглих воїнів. У своїм слові представник сербської православної церкви нагадав про значення гэтай битвы, якая стала символом мужнасці, самаадданасці і барацьбы за свабоду. Ён падкрэсліў, што памяць пра продкаў павінна натхняць сучасныя пакаленні захоўваць вернасць хрысціянскай веры, гістарычным традыцыям і духовнай спадчыне. На цырымоніі прысутнічалі архіерэі, духавенства, прадстаўнікі дзяржаўных уладаў, арміі, грамадскіх арганізацый і шматлікія паломнікі. Удзельнікі ўсклалі вянкі да помніка героям бітвы і ўшанавалі памяць загінулых хвілінай маўчання. Аўстралія. З 28 по 30 липня 2026 года под старшинством архиепископа австралийского Макария отбылося позачерговое посяджение епархиального синоду австралийской архиепископии Сусветного патриархату. Головным зворотом иерархов до паствы стал заклик до уделу у мающим отбыться переписи насельництва Австралии, запланованным на 11 жнивня 2026 года. Синод закликав вірників виразно зафіксувати свою духовну і етнічну ідентичність, указавши у анкетах приналежність до грецького народу і до православної церкви. У межах нормативно-правової праці Синод сформував спеціальну комісію на чолі з архієпіскопом Макарієм. У задачі комісії увойдзе розпрацовка актів і регламентів, предугледжених статутом. Правила в праці Синода, норм церковного суда, положення про ради церковних організацій, церковну архітектуру і доброчинні товариства. Окрім того, Синод присвоїв храму Панагія Камер'яні у Мельбурні статус паломницького центру, установив дати простольних святів і затвердив шерех пастирських і кадрових рішень. Афон. На Святой Горе Афон будет побудованы новый медицинский центр агульным коштом 3,4 миллиона евро. Проект накераваны на повышение узроўню медицинской допомоги монахам, паломникам и супрацовникам афонских монастыров. Новый комплекс отримає сучасное диагностичное и лечебное обсталяванне, что дозволит оказывать больш широкий спектр медицинских послуг непосредно на территории Манаскай Республіки. Фінансування проєкта прадугледжена у межах адпаведних державних програм. Будаўніцтва павінна палепшыць сістэму экстранай дапамогі і скараціць патрэбу ў транспартаванні пацыентаў на мацерыковую частку Грэцыі. У апошнія гады асаблівая ўвага надаецца развіццю інфраструктуры Афона, уключаючы меры па абароне тэрыторыі ад прыродных пагроз, мадэрнізацыю дарожнай сеткі і ўдасканаленне аб'ектаў жыццезабеспячэння. Косава і Метохія. Командуючи об'єднаними силами НАТО у Неаполі, адмірал Стюарт Манч наведав сербський православний монастир Високі Дечани у Косові, де зустрівся з братством монастира і представниками міжнародних сил КФОР. Гостей прийняв ігумен монастира архімандрит Сава, який розповів про історію одної з головних святинь сербської православної церкви, включеної у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під час візиту обмірковувалися питання безпеки монастира, який шмат годів знаходиться під аховою міжнародного контингенту КФОР. Представники НАТО підтвердили відданість протягу своєї місії по забезпеченні стабільності і безпеки у регіоні, а так само ахові об'єктів релігійної і культурної спадщини. Архімандрит Сава подякував військовцам КФОР за шматгадовую службу по ахові монастира і відзначив велике значення супрацовництва з міжнародними силами для заховання святині. Польща. Предстоятель Польской Православной Церкви митрополит Варшавский всей Польщи Сава узначалив на минулым тыдні набоженствы у Залишанах, присвеченные святкаванню Залишанской иконы Мати Божией и памяти подляжских мучеников. Во урочистостях узяли удел архиереи, шматликое духовенство, монахи и паломники из розных регионов Украины. После боской литургии отбылся крестный ход с шанованной иконой, а затым было здейснено молитовное поминание мучеников подляжских. У своим казанне митрополит Сава подкреслил значение христианского сведчення, верности Христу и захаванне памяти про людей, якія потерпели за веру. Ён отзначил, что подвиг новомучеников застается духовным ориентиром для сучасных православных христиан, закликавши верников заховывать церковное одинство, умацовываться у молитве і передавати духовну спадщину будучим поколінням. Грузія. У Тбілісі на минулым тыдні був представлений новий переклад на грузинскую мову книги, присвеченной особе і служенню сусветного патріарха Варфоломія. Виданне стало доступним дякуючи супрацовництву представников Константинопольського патріархату і грузинських наукоўцаў, перекладчиков і видавцов. Книга знайомить читачов з життєвим шляхом предстоятеля Константинопольської церкви, його богословськими поглядами, дійністю у галіне міжправославного супрацовництва, ахови навокольного осяроддзя, міжхристиянського діалогу і свідчення православ'я у сучасному світі. Презентація видання пройшла при уділі представників академічної супольності і церковних колов. Адзначалося, що публікація на грузинській мові закликана зробити спадщину Всесвітнього патріарха більш доступною для читачів Грузії і сприяти розвитку духовних і культурних зв'язків поміж Константинопольським і грузинським патріархатами. Ганна. Перший архіпастерський візит митрополита Акрського Даніїла у православну громаду Г'яхі, який відбувся на минулому тижні, став важливою подією для місцевих вірників. Під час наведування архієрей здійснив боскую літургію. Зустрівся з духовенством і прихожанами, а так само ознайомився з життям молодої православної громади. У своїм звороті він подякував вернікам за їх відданість церкві і підкреслив значення місіонерського служення у регіоні. Особлива увага була нададена підтримці місцевих православних сім'яв, катехізації дітей і молоді, а так само далейшому розвитку церковного життя. Після набоженства відбулася розмова з прихожанами, під час якої обмірковувалися питання далейшого розвитку парафіяльного життя і діяльності. Греція. Національний командор ордена Архонта Усесвітнього Патріархату спадар Ентоні Лімберкіс виступив з заявою до 6-ї годовини перетворення Собору Святої Софії у діючу мечеть. Поводом стали урочистості, організовані уладами Турції під назвою «Святая Софія – помнік завойови і серце цивілізації». У заяві командора ордена Архонтов підкреслюється, що храм, унесений ЮНЕСКО у спіс Всесвітньої спадщини, не повинен представлятися виключно як символ воєнної завойови чи приналежності одної релігійної традиції. Архонти нагадують, що у 1934 році Святая Софія отримала статус музея, а у 1985 році була включена у спіс Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як помнік, який належить усьому чоловіцтву. Архонти відзначають, що рішення 2020 року змінити статус Святої Софії викликало занепокоєність у міжнародній супольності, включаючи ЮНЕСКО і Всесвітню Раду Церкви. У документі говориться, що організація не ставить під сумнів суверенітет Турції, однак лічить недопущальним державне представлення собора виключно як помніка завойови, без признання його амаль тисячогодової історії як головної святині християнського світу. Сирія. Патріарх Антиохійський Ян X прийняв у патріаршій резиденції у Дамаску посла Турції у Сирії спадара Бурхана Кюраглу. Турецький дипломат підкреслив глибокі історичні зв'язки, які об'єднують народи і релігійні громади Близького Сходу, відзначивши важливість сумісних намагань по умацуванню миру. Під час розмови баки обміркували потребу у супрацовництві і солідарності у процесі відновлення сирійського громадства, а так само значення принципів громадянського одинства і мирного суіснування. Патріарх Ян X подякував турецькому послу за проявлену підтримку і підкреслив, що Антиохійська православна церква протягує виконувати свою місію по умацуванню взаєморозуміння і супрацовництва поміж різними громадами регіону. Іорданія. У столиці Іорданії почалася підрихтовка до будівництва нового православного храма, присвяченого преподобним Паїсію Святогорцю, Сафронію і Парфірію. Про старт проєкта обвістив архієпіскоп Кіріакупольський Христофор у День пам'яті преподобного Паїсія. Поводле слова архієпіскопа, вибор небесних заступників є свідченням святості у сучасному світі. Потреба у будівництві храма тлумачиться хутким ростом західніх районів Омана і переселенням туди великої кількості православних сім'яв. Земельний участок для будучого храма передало Православне товариство культури і едукації, а сам він зареєстрований на Єрусалимський патріархат. Керувати реалізацією проєкту буде архімандрит Афанасій Какіш. Естонія. Міністерство внутрішніх справ Естонії закликало державну установу РКАС скасувати домову оренди Олександра Невського кафедрального собору у Таліні, який знаходиться у користанні Естонської православної церкви Московського патріархату. Гэтая ініціатива зв'язана з поправками до закону про церкви і приходи, які набили моц і обов'язують релігійні об'єднання до 28 снежня 2026 года ліквідувати адміністраційну і фінансову залежність від заміжних релігійних центрів, які можуть уявляти погрозу безпеці держави. Закон так само предугледжує обмежування для духовенства і керівників релігійних організацій, коли їм раней було відмовлено у дозволі на жыхарства з меркаванням державної безпеки. Асабліва гэта тычыцца мітрапаліта Яўгена Рэшэтнікава, якому не прадоўжылі дазвол на пражыванне. Кіраўніцтва Эстонскай Праваслаўнай Царквы Маскоўскага Патрыярхату вывучае магчымыя юрыдычныя спосабы абароны, уключаючы міжнародныя механізмы, адначасова прызнаючы складанасць унясення зменаў у свае асноватворныя дакументы. Румынія. У манастыры Багдана у румынскім горадзе Рэдэўцы на мінулым тыдні адбыўся фестываль «Старадаўняя кніга. Вернутая пісьмовая спадчына царквы», прысвечаны захаванню і папулярызацыі старажытных царкоўных рукапісаў і друкаваных выданняў. Мерапрыемства аб'яднала спецыялістаў па гісторыі кнігі, багасловаў, даследчыкаў, музейных работнікаў і прадстаўнікоў царкоўных устаноў. У праграме былі запланаваны выставы рэдкіх богаслужбовых кніг, навуковыя даклады, прэзентацыі праектаў па рэстаўрацыі і захаванні пісьмовай спадчыны, а таксама адукацыйныя мерапрыемствы для шырокай аўдыторыі. Арганізатары падкрэсліваюць, што фестываль нагадаў пра значэнне старадаўных рукапісаў і ранніх друкаваных выданняў як неад'емнай часткі духовнай і культурнай памяці румынскай праваслаўнай царквы і румынскага народу. Асаблівая ўвага была нададзена манастыру Багдана, аднаму са старэйшых духовных цэнтраў Букавіны, дзе на працягу стагоддзяў захоўваліся каштоўныя помнікі царкоўнага пісьменства. –

«Розважання над апостольським читанням». Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання над апостольським і євангельським читаннями від автора телеграм-каналу «Нотатки Верніка». Свідчення народжається не у одиноці. Яно завжди уже кимсьці почутає, кимсьці пережитає, кимсьці збережене і тільки після передадене. Тому Павел просить Тимофея не просто пам'ятати слова, але прийняти на себе відказність за їх далейший шлях. Веру уваходить прослухання. Але слухання становиться справжнім тільки тоді, коли почутає підтверджується життям. Свідка – це не той, хто шмат говорить про Бога. Свідка – це той, про кого слово стало справою, а обіцяння – досвідом. Тільки таке свідчення може викликати довір. Яно не примушає вірити, яно відкриває можливість повірити. Кожен вірник – звяно великого ланцюга. Ми нічого не створюємо з нуля і нічим не володаємо кінчатково. Ми приймаємо те, що було довірено іншими, каб у свій час передати гэта далей. Адказність дотичиться не тільки самого змісту, але і частині серця, праз якое проходить гэты дар. Божая ласка не належить нам. Яна тільки знаходить у нас яще одну махчимасть быць перададзіной. Тому Павел заклікає умацовувацца не у сабе, а у ласцы Христа. Уласных сіл заўсёды недастаткова для вернасці. Вернасць не вырастае з упэўненасці ў сабе. Яна нараджаецца з даверу таму, хто застаецца верным першым. Чым глыбей чалавек прымае гэты дар, тым менш яму патрэбна даказваць сваю сілу. Менавіта з гэтай ласкі вырастае і сведчанне. Быць вернікам значыцца заўсёды заставацца адкрытым у абодва бакі, прымаць і перадаваць. У гэтым ёсць сапраўдная свабода, бо вера не становіцца нашай уласнасцю. Яна застаецца жывым рухам да веру, ад Бога праз чалавека да іншага чалавека. Мы не гаспадары гэтага патоку, але нясём адказнасць за тое, каб ён не быў перарваны. Магчыма, менавіта на такіх ціхіх, амаль непрыкметных сведках і трымаецца свет. Не на самых гучных галасах, а на тых, хто дзень за днём беражліва перадае далей тое, што некалі сам атрымаў як

Ці може війна бути святой? Дві візії православ'я у словах патріархів Варфоломія і Кирила. Війна Росії супроць України стала не тільки найбуйнішим узброєним конфліктом у Європі після Другої сусвітньої війни, але і серйозним випробуванням для сучасного православного світу. За годы войны выразно выявились две принципово разные богословские и моральные позиции, якие увасабляют патриарх московский Кирилл и сусветный патриарх Варфоломей. Коли керовник московского патриархату протягивая оправдывать российскую агрессию и надавать ей духовное вымерение, то патриарх Константинопольский настойливо ствержая, что любая спроба сакрализовать войну суперечит самой сутности Евангелия. У недавнем интервью болгарскому выданню «Дзверы» сусветный патриарх Варфоломей резко раскритиковал позицию керовництва Русской Православной Церкви, отзначивши, что его заявы про святую войну во Украине означают отход от основ христианского учения. Поводле патриарха Варфоломея немагчыма суместить проповедование любови, милосердности и примирения с оправданием узброенного гвалту. Ён подкрэсліў, што царква паклікана быць інструментам міру і прымірэння, а не ідэалагічнай падтрымкай ваенных кампаній. Асноўным прадметам крытыкі стала канцэпцыя святой вайны, якая атрымала афіцыйнае афармленне ў дакументах Сусветнага Рускага Народнага Сабору, што дзейнічае пад старшынствам патрыярха Кірыла. У гэтых дакументах расійская агрэсія супраць Украіны называецца менавіта святой вайной, якая нібыта вядзецца дзеля абароны рускага свету, традыцыйных каштоўнасцей і супрацьстаяння Захаду. Таким чином, войне надається релігійне вимірення, а політичне і геополітичне мети представляються як виконання Божої волі. Апошнім свідченням того, що сакралізація війни становиться неід'ємною часткою офіційної ідеології московського патріархату, стало видання нової книги патріарха Кирила під назвою «Війна за межами бачних причин і наступствів». Поводле официальной аннотации выдавецтва Московского патриархату, книга присвечена метафизице войны и пропануе яе асэнсаванне не только як политичной або военной з'явы, але як духовной реальности. Аўтар разважае пра выратавальны сэнс войны, яе метафизичные межы и провиденциальную миссию России. Ахвяру, героїзм і перемогу, стверджаючи, що сыход війни знаходиться під особливим Божим керівництвом. У книзі так само використовується образ русского солдата як воїна Господа, а сама війна подається як форма духовного супротистояння злу. Таким чином, узброєний конфлікт представляється уже не як трагедія, викликана чоловічим грехом, а як подія, якая має сакральны і правідэнцыяльны сэнс. Менавіта супраць такой багасловскай інтэрпрэтацыі вайны рашуча выступае сусветны патрыярх Варфоламей. На яго думку, любое наданне вайне сакральнага, выратавальнага або правідэнцыяльнага статусу азначае падмену евангельскага вучэння палітычнай ідэалогіі. Хрысціянства не ведае выратавальнай вайны, бо адзінай ахвярай, якая прыносіць збаўленне чалавецтву, з'яўляецца ахвяра Ісуса Хрыста на Галгофе. Таму любая спроба прадставіць узброены канфлікт як асаблівы шлях выканання Божай волі супярэчыць асноваположнаму пасланню Евангелля пра уратаванне, любоў, міласэрнасць і прымірэнне. Асаблівую увагу сусветный патріарх звертає на тое, що царква не повинна переутворацца у державний інститут, який доброславляє і оправдує політичне рішення улади. На його думку, служення царкви завсёды повинна заховувати пророцький голос сумління, навіть коли гэта потребує критичної оценки діянняў уласної держави. Супрацьлеглась гэтых двух падыходаў виходить далеко за межи конфлікту вакол України. Яна датычыць розуміння самой місії царкви у світі.
Для патриарха Варфоломея центром церковного свечения застаются человечая годность, свобода, мир и непорушная каштовность кожного человечего життя. Для сучасного керовництва московского патриархату все больше прикметной становится тенденция интерпретовать церковное служение через призму державных интересов и национальной идеологии. Сегодня перед православным светом повстає не только питание оценки войны во Украине, але и значно больше глубокое питание, чи может церква заставаться верной Христу, коли она доброславляє гвалт и надає ему сакральный сенс. Отказ, який пропонує сусветный патриарх Варфоломей, однозначный. Саправдное христианство несумещальное с идеологией войны, бо Бог Євангелля єсть Богом миру, а не войны. Менавіта гэтая супрацьлегласць поміж евангельским разуменням миру и богословской апологией войны становится одной из головных линий по делу у сучасным православии.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі.

0: На фестивалі «Лютотінь» ви так само виступили з Зоєю Сахончик, гурт «Змія». Наскільки ви у комунікації, звичайно, і чи заховуєте гэтую саму традицію, коли ви приїжджаєте у певну город, і менавіта адтуль вицягваєте жыхара, альбо музыку, які там живе, ну, короче, наладжуєте стосунки менавіта з гэтым городом.
1: Що тычыцца Кракова, то тут уже з Зоєю Сахончик гэта у нас стала традиційно. Бо Зоя тут живе постоянно, і для її це додаткова можливість показати себе як співачку, артистку, і щоб люди пам'ятали, що окремо там наших білоруських монстрів у еміграції, є шмат ще артистів, які так само тут живуть і роблять нові пісні. Ось у «Змії» та не так давно новий сингл вийшов. Та можна його послухати на Spotify. Я лічу, що треба підтримувати. Колісті гурт БН завжди любив різні фіти робити. І у нас вокаліст гурта «Стяна» з Берастя з нами колісті співав «Живе рок-н-рол». І вокалістка гурта «Стяни» на студії співала пісню «Дажджамі». Це її вокал ви можете почути. І там був час, коли басіста тамчасного Зайцева, та дзяўчына з нами співала дві пісні. Покойная Воля Тарпач з нами співала. І Помідоров з нами співав «Спіралі». І з Вольським ми співали у 2009 році на концерті «Незалежныя» у Мінску. Там ми співали пісню разом «Загинулим поэтом». І з Сашей Куленковичем ми співали «Гузик» на 10-годзе гурта «Без назвы». Він приходив до нас на концерт. І Олег Хоменко приходив з нами. То бок, ну, я завжди за такі колаборейшени, бо це, блін, це і для артистів вельми кайфово, і це і для людей поглядіть ось гэта та колаборації, як заспіває фольковий вокаліст пісню рок-гурта, наприклад. Це завжди якби для простого чоловіка цікаво. А з часом отрималося так, що не, гурти так стали всі поособку, вони такі, та кожен сам собі. Я навіть пам'ятаю по басовищу. Раніше, як було басовище, збираєшся туди, там усе тусуються, усе там. Та не обходилося і без алкоголю, да. Але такий за сценою був колаборейшн, та всіми познайомишся з музикантами, з журналістами, півка поп'єш, порозмовляєш, контактами обміняєшся, там туди-сюди. А пошнє басовище, як було, кожен гурт сам собі, усе ніби ось так, та трошки нос до гори, і ніхто ні з ким, якби, не тримає контакти, ніяк ось, та згубилося ось це єднання музикав. То бок, усі некими стали конкурентами. Но все одно у кожного свой слухач і свой посил. Та не буває одинакових звук гуртов і одинакової музики. То все одно публіка може пересікатися, але не вся публіка та сама. Для мене то лепей протягувати та некі колаборейшени робити. Ось, коли ми в Варшаві грали, ми так само запрошали на сцену на «Дажджамі». У Познані ми запрошали... А десь ми ще у Білостоку хіба запрошали «Дажджамі» там дзяўчинку, просто з зала.
2: Так ось я хотів про це сказати. Не тільки ми з артистами співаємо разом. У нас є така традиція, що коли ми приїжджаємо в город, коли хтось, наприклад, пісню «Дажджамі» ведає жаночу партію, ми з задовольненням запросим гэтага чалавека. І ось акурат Саша добра узгадаў, ось у Беластоку дзяўчына вызвалася спець і мяна просто парвала залю. У Варшаве, калі мы Сані Хмельны яшчэ гралі, на «Не трывай» дзяўчына вельмі здоровская выйшла. І так само просто разрыв мозга быў. То бок, слухайте, калі вы ведаеце нашы песні, словы нашых песняў, і приходите на наші концерти, зглашайтеся, і коли ви хочете, ми з задоволенням вас побачимо побач з нами.
1: В соцсетках пишите, коли що, що ось, а можна з вами там заспівати, там, я не ведаю, конюшню, ті вертанні, ті ще нічто.
3: Конечно. Можете, це буде перший крок такий для, no. для того, щоб бути більш впевненим музиком, розвиватися, бо это для нас это уже звычайная речь там выйти на сцену злобать, а для некого это крок таки великий. Мы будем вельми рады посприять развитию таланта.
2: И это ж таки добрый успамин будет да. И у нас, и у вас.
0: Гэта можа быць класнай гісторыя жыцця, з усё гэта вельмі такая прыгожая гісторыя развіваецца на сцэне, але што калі фэйл? Што калі чалавек кажа: "Я магу, але магчыма нервы, магчыма перажыванні, магчыма папросту не ў ноты трапляеш, за ўсё да па жыцці просто не чуе гэтага"? Што тут?
1: Ну ён ж спявае не сам, я ім буду дапамагаць.
2: Мы ж тут побач. Так, ну, то бок, мы подставим свое плечо, да. И как человек чувствовал себя упомянено, и не дадим ему упасть носом у землю.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: All Along Again – сингл від Джека Уайта з нового альбому Frozen Charlotte. Музика з Детройт вертається і нагадує нам про його музичні витоки поміж блюзом і роком. Цікаво про новий альбом розповідає Павел Рогожинський з порталу «Лабораторія музичних фузіїв». Frozen Charlotte – це альбом мертвих речей, які ожили. Старі ріфи, зношені схеми, блюзові гами, органний пил і перкусійні рифми, які ми відаємо уже 10 годі, але тут вертаються з нова сила, і це новий удар. А ви слухаєте слово з музика і на хвалях білоруська радіо Рація. І традиційно з вами ла мікрофона Іло Карпюк. А як чергово я на хвалях понесемся так само у бок гітарних просторів, хоча по щирості не відаю, адкуль Катя Пожидаєва, здається, не з родного та Джека Уайта, Детройт. Але Катю запускають, правда, уже на радіостанціях у Великобританії чи США. Буду дослідувати далі її дорогу до сусвітньої присутності. Перший сингл «Inherited Scars» освітляє крихи травми чи схеми, які я несем з собою про поколінні. Але я на сьогодні підготувала той черговий сингл, мені більш до сподоби. «Капіталізм» увособляє гетую незалежність і бунтовничість Каті, якою вона реалізує у плащі з місту, але думаю, так само хапає її своєї оригінальності. Катя Пожидаєва.

Широкие, горизонтальные, але и шматпластовые просторы у музыки Shearwater под лидерством Джонатана Майбурга. Варто звернуться на певный бок целого альбому The New World. А теперь мы звернемся в бок историю, якія нечакана завершыліся. Апошнімі днямі адышло двух выбітных у сваіх галінах і краінах музыкаў, важных і для мяне, але таксама для музычнага свету. Мартін Холл – гэта ікона дунскай авангарды, абсолютна незалежны і паза трендамі, абсолютна незалежны таксама ад сумнай і трывожлівай дынамікі садсетак. Творца з вялікага Т. Był gościem pierwszej edycji Halfway Festivalu w Białostoku. Zapomniał się swojej melancholijnej i elegantności uchuku. Chciał w początkach kariery, kiedy odbył się release jego balet Mechanik, ciężka było pełna takoje prawo skazać. Ale myślę, że wiedniem się do albumu Relief z 1985 roku, jaki tak samo weszł u katalog box set, pierwszy wydany u 1939 roku. Pieśnia Resonance. Niechaj rezonuje z wami tak samo.

Глен Хансард і Маркета Єглова. Не прийдеться уже Глена зустріти на сцені. Можна уключити, однак, хоча б його живі виступи. Один відбувся шмат років тому, після сольного дебюту, а проспівав його на славутій студії KCRW у Santa Monica. Але ми послухаємо варіанту з офіційного релізу «Bird of Sorrow» і Глен Хансард.

0: Сусветный хит тыдня.
1: У сусветных хіті на хвилях Радіо Рація Мерлін Менсон з новою композицією «Front Toward Enemy». Трек витриманий у фірмовій зморочній естетиці музиканта і сполучає індустріальний рок, тяжкі гітари і провокаційні мастацькі образи. Пісню вийде у новий альбом «One Assassination, Wonder God, Chapter 2», вихід якого запланований на 14 жнівня. Новий реліз протягує концепцію попередньої частки і розвиває теми чоловічої природи, віри і внутрішніх конфліктів, які уже шмат годів залишаються відмінною рисою творчості Мерліна Менсона. «Front Toward Enemy» слухаємо на хвилях Радіо Рація.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Легендарний рок-гурт U2 разом з нідерландським диджеєм і продюсером Мартіном Гарріксом випустили новий сингл «Fireflies». Композиція сполучає фірмове гучання U2 з сучасною електронікою, створюючи атмосферний і емоціональний трек з масштабним, амаль кінематографічним настроєм. Праця над пісней довжилася каля 6 годин, а її перше живе виконання відбулося на фестивалі «Tomorrowland». «Fireflies» увійде у новий студійний альбом U2, який чекається пізніше сьогодні. «Fireflies» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Історія сім'ї Бураков зміщена у третім номері Мельницького гостинця за 2017 год. У закінченні історії Мячеслав Бурак пише: «Наша родність стала для нас вищою за наші національні, релігійні і цивілізаційні відрозненні. І вона стала для нас єднаючою каштовністю, що визначає наше притягнення один до одного і живить нашу життєву силу. А гэты Подляжський край праз єднасть выходцоў з яго і жыхароў яго, праз згоднае жыццё тут людзей з адрознымі этнічнымі, культурнымі і рэлігійнымі каранямі, спалучае заходнюю і рускую цывілізацыі. Гэта надае яму глабалізацыйную каштоўнасць. І дай Бог яшчэ тысячу гадоў працвітання гэтаму краю і яго жыхарам». Мячеслав Бурак, Менск, 2012, Алена Каверына, Брест, 2017.
1: Таких удивительных людей, как батюшка Николай Евсенюк, и как его семья, и матушка Мария, очень мало. И я вспоминаю тот первый день, когда мы приехали просто взять справочку о том, что тут похоронены наши прадеды. Васильчук Софья, Васильчук Николай. До этого мы позвонили, что мы приедем с мужем в субботу, можно ли к вам зайти. Матушка нам рассказала, что зашла, оказывается, я одна, я уже этого не помню. А это значит, что я пришла по делу взять справочку и сразу уйти. Но матушка Мария и батюшка Николай очень настойчиво нас приглашали, попить чаю вот за этим прекрасным белым столом. Мы говорим: батюшка, мы только возьмем

Героям її сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадля з шародом» була сім'я Бураков, яким, будучи ніде у Москві, Петербургу, Лондоні, Мінську чи Бересті, захотілося шукати своїх падляжских корнів. З Аленой Кавериной і Мячеславом Бураком ми зустрілися у Чорної церковної, у гостинным домі айца Миколая Овсенюка і його матушки Марії. Передачу подрихтувала Валя Лаєвская.

Хіба тільки реха. Авторська програма Піта Павлова. На рації. Привітання. Я так часто вам розказую тут білоруські гітарні байки, що уже навіть забувся, що існують агульночеловічі байки, і що вони часом такі ж цікаві, як і наші внутрішні білоруські. Сьогодні я хочу вам розповісти історію одного зі своїх гітарних героїв, своїх гітарних куміров – Еді Ван Халена. Махчима, ви чули некоторі пісні Еді Ван Халена, махчима – не, але гетеє соло ви докладно чули. Просто яно гучить не як гітарне соло, а як нейка абстрактна музика, нейкий абстрактний вибух. І тому, махчима, ви навіть не звернули на його увагу. Перед тим, як я вам розкажу гэтую гісторію, я крышечку розкажу вам, хто такі Еді Ван Хален. Самы вядомы гітарыст у свеце, напэўна, Джимі Гендрікс. Так вось, на другім месцы пасля Джимі Гендрікса гітарысты звычайна называюць Еді Ван Халена. Чаму? Тут некалькі складнікаў. Па-першае, Еді стварыў цалкам унікальную віртуозную тэхніку гры на гітары. Каб не ўдавацца ў падрабязнасці тэхнічныя, гэта калі другая рука так само з'являється на грифі, і ось гэты обедві руки гучать як класичне арпеджіо Ліста, Паганіні, ці Баха, наприклад, вельми віртуозно, вельми пригожа, вельми музично. Другим складником відомості Еді Ван Халена з'явилося новаторство у галіні проєктування гітари. Каб здійснити некоторые свої задумки, і он сконструював речі, якими гітаристи користуються до гэтага моменту. Гэта так званая Floyd Rose System, гэта тремоло систем, якая дозволяє робити такі глибокі підтягування струни у гару і опускання у дол, які нагадують нечеловечі крики слона, ці глибинні некі вибухи. Ось всі гэтыя речі дозволяє зробити гэтая система, і винаходництвом гэтым займався власноруч Еді Ван Хален. Третій складник. Ягоне ім'я Ван Хален носить вельми відомий, вельми поспяховий американський рок-гурт. У 80-е гэта був, махчыма, самый популярный американський рок-гурт. Так, не здивляйтеся. Тое, що популярно в Америці, досить часто не бывае вядома нават у Европе. І чацвёрты складнік – гэта сама асоба Еді Ван Халена. Ён неверагодна абаяльны чалавек. Ён заўсёды грае гэтыя свае звышвіртуозныя пасажы с усмешкай, быццам бы гэта нешта вельмі простае, што кожны з вас адразу зможа гэта зрабіць. І вось гэты сплаў гэтых власцівасцяў зрабіў Еді Ван Халена абсалютна культавым персонажам у гітарным свеце.

А зараз сама історія. До речі, я розкажу вам її так, як її розказують в англомовному світі. І менавіта вона так само повпливала на невірогодну популярність Едді Ван Халена як гітариста. Едді Ван Хален зайшов у Лос-Анджелесську студію гукозапису Westlake 18 студзеня 1983 года. І він приніс з собою тільки свою гітару і пляшку пива. І він і уявити собі не мог, що в наступні 20 хвилин створить одно з самих знакових гітарних соло в історії. То, що відбулося в цій студії, змінило музику назавжди. Але тоя, от чого Едді відмовився після цього, покинуло усіх наогул без слова. Майкл Джексон пропонував йому мільйони. Едді сказав тільки 4 слова, які шокували і навіть змінили світ. Телефон зазвонив на 3 дні раніше, у неділю по обіді. Едді був у своїй хатній студії у Лос-Анджелесі, і він працював над новим матеріалом «Ван Хален». Гурт був на піку свого поспіху. Їх альбом 1982 года «Diver Down» став платиновим, і Едді Ван Хален лічився найвеличейшим гітаристом з тих, хто живе. Ван Халену було 27 годов, і коли я приміраю гэты взрос на собі, я згадую, що в гэты момент я вже забив кончатково гурт «Мроя», і ми почали працювати над матеріалом до нового альбому, до першого альбому гурта «НРМ». Едді 27 годов, і світ року належить йому. Коли дзвонить телефон, Едді амаль ніколи не підіймає слухавку. Ён внутрі експерименту з новим гітарним ефектом, нечим, що у виніку стане його фірмовим гуком. Але нешта примусило його зняти слухавку. «Алло», каже Едді, притискаючи слухавку плячом до вуха, тому що обидві руки заняті гітарою. «Едді, гэта Квінсі Джонс». Я мог би присвятити Квінсі Джонсу некалькі програмаў, але назову тільки самые неверогодные досягнення. Ён отримав 27 премій у Греммі і 79 разов був номінований на Греммі. Голос на другім кінці дроту був безпомилковим. Едді завагався. Квінсі Джонс, легендарний продюсер, який працював з Френком Сінатром, Реєм Чарльзом, і на той момент продюсував новий альбом Майкла Джексона. Едді подумав, що, напевно, це жарт, пранк, що нехто з його колегу по гурті здекується з його. «Ага, а я папа римський», – відказав Едді і вже готовий був покласти слухавку. «Едді, я серйозно. Я зараз продукую новий альбом Майкла, і у нас є пісня, якої треба нешто надзвичайне, нешто таке, що можеш зробити тільки ти. Майкл адмислово попросив менавіта тебе». Едді нарешті відпустив одною рукою гітару і взяв слухавку. Голос був занадто докладним, занадто професійним. Гэта не було жартом. «Майкл Джексон хоче, каб я заіграв на його кружелці?» – спитав Едді, щиро збянтежений. «Ван Хален був хард-рок гуртом. Майкл Джексон був найбуйнішою поп-зоркою у світі. Гэтыя два сусветы ніколі не сутыкаліся». «Гэта рок-песня, Эдди», – пачаў тлумачыць Квінсі Джонс. «Яна мае назву «Beat It». Майкл хоча паказаць свету, што музыка не мае межаў. Нам патрэбна гітарная сола, ад якога у людзей адпадуць сківіцы. Ці можаш ты прыехаць у Westlake Studio ў аўторак?» Эдді паглядзеў на сваё піва, потым на сваю гітару. У яго не было запланаваных студыйных сесіяў. Гурт «Ван Хален» быў паміж турамі. Ён нічога не губляў. «Вядома», – сказаў Едді проста. «А каторай гадзіне?» «А другой?» «І, Едді, вазьмі з сабой свой характар». У той аўторак Едді «Ван Хален» паехаў на сваёй старой пабітай машыне ў студыю гуказапісу «Вестлейк». Ён нічога не сказаў сваім калегам па гурце, ён не тэлефанаваў свайму менеджэру. Ён просто взяв свою гітару, Франкенстрат, бело-червоно-чорну гітару, яку ён собрав сам, і зайшов у студію так, нібито йшов на звичайний сябровський джем-сейшн. Чого ён не ведав,
Ды гэта таго, што Майкл Джэксон ужо некалькі тыдняў спрабаваў займець буйнога рок-гітарыста для гэтай песні. Ён тэлефанаваў іншым вядомым гітарыстам. Адны хацелі занадта шмат грошаў, іншыя не жадалі быць звязанымі з поп-кружэлкай. Некаторыя нават не ператэлефаноўвалі. Эдзі ўваходзіць у студыю 3, і там Майкл Джэксон. Так, той самы Майкл, які толькі што выпусціў трылер, які ўжо робіцца самым папулярным альбомам усіх часоў.

Жив у серцю нашому хмахі, лесом, лугом і пальом. Досить чували нас пани ляхи, ведаем тиск москалем. Ох, я гоплі, это як піни.

0: Wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńska i ty ja pierekladzie na Jakaciaryna i Maciejewskaj u interpretacji Michała Andrasiuka, jak i ty je w ich pieśniach, co się nie popływuć u efir, buduć głównym motywem sioniaszej programy. Dyk Baczyński, heta adzin z symbolu tegoż powstania, jako je wybuchła 82 gady temu nazad, a 17 godzinie 1 żniwnia u Warszawie.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, Wisła, pierakladka Ciaryny Maciejewskiej. Ty raka, co pływie w minulaje, jak dawno ja po warwarsku ryży na wodzie twojej ćwił zasnulaj, zaory i runy na joj niechta wyszył. Тут фантомы висять высоко, волк, олени, мядведь золоты, и разнуе драуляное в облако, маляваны у поветры матеу. Сдавняй меди мои рамены, привит рамы слабому даденой. Я домок, унутры зеленый, от твоей тишини патины. Не кранай, бо труха узаўецца, не глядзі там на віслы горад, толькі жоўты прамень застаецца між табою і вечнай зоркай. Бачу ў снах вадзянога духа, бачу крыгі, плыты і прышласць. Твая скруха, скрыпічная скруха,

0: Одним з польських істориків, який я критично відноситься до Варшавського повстання, з'являється Пётр Зыхович, який у своїй книжці «Обленд 44. Варіатства 44» у початку розділу «Варіатства у Варшаві» пише: «Муза історії Кліо не була доброзичлива і до речі посполітою у апошній стагоджі. Біди, які обринулися на нас, могли б поділити некілька народів, і усі могли б назвати себе нещасними. Однак ніяка біда не може порівнятися з поразою у Другій сусвітній війні і найвеликшою трагедією, найвеликшою катастрофою цієї війни для нас було Варшавське повстання».
1: Тадеуш Ружевич, 1939 год. Переклад Марини Козловської. «Я подманути, тому можете вручити мені білий посох сляпого, бо ненавіжу вас. Утікаю від себе вчорашнього, шукаю могилки, де не воскресну з мертвих, тут покину непотребні, а смішні реквізити. Бога маленького липовую фігурку, орла білого птушку, на галинце чоловіка, яким я не буду».

0: Варшавське повстання, особливо загад об його вибуху, можна оцінювати по-різному. І так, здається, буде ще шмат годів. Навіть тоді, коли серед живих не залишиться вже ні один повстанець. Але героїзму, особливо молодих тоді людей, які пішли воювати і як же часто віддали своє життя, ніколи не легко забувати. У моцно безвартосним сучасним світі пам'ять об людях, які не хотіли жити під чужою лапою, чи то німецькою, чи то совєтською, далі нехай буде визначальником теперішнім і будучим поколінням.
1: Чеслав Мілаш у Варшаві. Переклад Андрея Хадановича. Що робиш, поет, на руїнах Собора Святого Яна у теплый весновый день? Про что ты думаешь тут, где ветер неси отвислы пыл червоной крушни? Ты клялся не быть николи плакальницей жалобной, ты клялся не докранаться до ранов своего народу, каб их не зробить святыней, проклятой святыней, насланнем твоих далеких нащадков. Это плач Антигоны, что не знаходить брата, да это звыш человечай меры, сердца, як камень, где жамярыца и замкнули зерне темной любови самой несчастной земли. Ти так я хотів кохать, ти про гэта є марыў. Ти так я хотів шкадаваць, ти про гэта є марыў. Маё пяру мне здаецца лягчэйшым за пёры калібры. Мне гэткі цяжар не пад сілу. Як жыць у гэтай краіне, дзе наступаеш на косці непахаваных блізкіх? Голосы чую, бачу усмешки. Як писать мне? Пятюра рук хапают мое перо и кажут писать историю ихних життя и смерти. Ти плакальницей жалобной мне статься наканавана? Не, п'ятьму людские святы, золотые гаи, до яких меня вводил Шекспир. Покиньте хвилю радости для поэтов, бо инакш загине ваш свет. Варьятство — жить без усмешки и повторять два словы, звертаючися до мертвых, до вас, чиїм люсом мусила быть веселость думак, почуття у пісень бесідав. Два уратаваныя словы — правда і справедливость.

У історії кожного народу є хвилини, які я назавжди записуються у національну пам'ять. Тільки не всі народи, і тут бачу білорусів, мають махчимаць годна адзначаць гэтыя даты. Але може і білорусам у вольнай країні надійде час, што так будзе. А пакуль што, шануйма пам'ять пра герояў, якія мелі адвагу змагацца з таталітарызмам у розных кутках свету. Таких хаця б, як варшаўскія паўстанцы. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і запрашаю на паэтычныя роздумы праз тыдзень.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. На еврейских могилках Белостока урочисто открыли новые архитектурные конструкции. У дилерском центре BMW у Польши отмовились обслуговывать белоруса. У Беларуси у дикую природу выпустили 46 европейских ланев. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с мясовых поведомлений. На еврейских могилках на улице Усходней у Белостоку урочисто открыли новые брамы и огороджу, а так само отреставрованную мацеву тетки створальника мовы эсперанто Людвига Замінгофа Соры Замінгоф. У церемонии удельничали представники семьи Замінгофов, городских улад, еврейских организаций и жыхары города. Каже представница роду Замінгофов Магда Барбась.
3: Самовича соскочена, вот это ж не Dawno się dowiedziałam, więc to tak było dużym zaskoczeniem, a tu jestem, to no, duże wrażenie tego cmentarza. Mam całe drzewo genealogiczne i nigdy nie przypuszczałam, że akurat grób tej pani się znajdzie i mojej jakby hen-hen ciotki. To była ciotka mojej prababci, a moja prababcia była siostrą Ludwika Zamenhofa.
2: Namiestnik prezydenta Białostoka Rafał Rudnicki oznaczył, że dziękuję szmatgadowej pracy wolontierów Fondu Białostok Cement Restoration Fund i podtrymcy города еврейские могилки перетвараються у повновартісний історико-культурний об'єкт, який буде цікавий туристам з усього світу.
4: У нас дуже чешує теж цмента жидовський, який є одним з найбільших в Польщі, в найлепшому стані, вбрев позорам. Мисля, що варто, щоб ті, хто приїжджає до того стоку, теж тут завітали і побачили це місце, бо є, звичайно, цментажем з кінцівки 19-го віку.
2: Єврейські могилки на вулиці Усходній були засновані каля 1890 года і лічаться одним із найбуйніших у Польщі. За апошнє десятигоддя там адреставрували каля 5,5 тисяч мацевов, а сьолета територію так само обнесли новой огороджей і усталявали нові брами. Беларус, який хотів трапити на обслуговування свого автомобіля BMW у Польщі, поскардився, що йому відмовили, спославшися на санкції. Работники дилерського центру заявили, що проблеми не було б при наявності дозволу на жыхарства ў Польшчы. Менеджеры былі максімальна негатыўна настроеныя. Паскардзіўся беларус на відэа, што з'явілася ў TikTok.
5: Получается очень интересная история, что у вас есть автомобиль, который вы купили у BMW. У BMW явно там уже заложено много всего касаемо обслуживания, касаемо гарантийных каких-то замен и так далее, сервисного интервала. Но есть дилер в Минске, который кое-как, ну, работает. Вы можете покупать автомобили там, но если вы на этом автомобиле уезжаете в Польшу, вы не можете его там обслуживать. То есть, если у вас автомобиль на белорусских номерах, если у вас автомобиль зарегистрирован на территории Беларуси, России, неважно, и у вас нету карты поляка, либо какого-то документа удостоверяющего, что вы легально находитесь на территории Польши, а не просто проездом, как я, вам никогда даже там щетки не продадут и еще что не сделать.
2: З уваги на санкции белорусы часто сутыкаются с обмежеваниями в краинах Евразвяза. Например, у Польши амаль не засталося банков, которые открывают рахунки громадянам Беларуси без дозволу на жыхарство. До інших тем. Беларусь открыє своє генконсульство у двух сибірських городах Росії – Красноярську і Новосибірську. До 1 листопада у їх планують закрити відділення амбасади Беларусі у Росії. Замість чого повинні з'явитися генеральні консульства. Зміни предугледжені постановою Совета міністрів, опубліковані на національному правовому порталі. Нові дипмісії будуть курирувати велізарні географічні зони. Відділення амбасади Беларусі у Красноярську об'єднує території Красноярського краю, Бурації, Тиви, Хакасії, Забайкальського краю, Іркутської області, Якутії. З Новосибірська ведеться праця з Новосибірською областю, Алтайським краєм, Республікою Алтай, Кемеровською, Омською і Томською областями. Об природі. У паляўнічых угоддях Любанського району Менської області у дикую природу випустили 46 європейських ланів. Перед гэтым жывёлы 7 місяців провели у спеціальному вольєрі, де привикали до нових умов. Ланів привезли з Капильського району у снежні 2025 года. Вольєр знаходиться прикладно за 16 кілометрів від Любані. Каб зменшить стрес для жывёл, спеціалісти використали так званий тихий випуск. Частку огороджі розібрали без лишнього шуму, після чого ланів лани сами покинули вольер и вышли у натуральное осяроддзе. Европейская лань – свояк высокородного оленя и козули. Яна меньшая за оленя, але буйнейшая за козулю. У Беларуси этот вид сустракается поравнально редко. Устойливые популяции есть только у особных господарках и регионах, хоть у червоную книгу краины лань не занесенная. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». У Варшаве развіталіся з пісьменніцай Святланай Курс.
7: Ідэі нацыянальнай, вось як яна яе бачыць, яно цалкам супала з маім уяўленнем.
6: Заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё.
8: Вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза».

0: Христос у воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Болгарія. Софійська мітрополія Болгарської православної церкви наклала заборону у священнослуженні на архімандрита Ніканора Мішкова, ігумена Гігінського монастира святих Касми і Дем'яна. Рішення прийняв патріарх болгарський Даніїл, який так само розпорядився почати у дочиненні до клірика церковний суд. Поводом для санкцій стали різкі публічні виступлення ігумена, відмова від зустрічі з патріархом і діяння, розцінені як порушення монаських обетів. Конфлікт почався літом 2024 року, одразу після обрання Даніїла патріархом. Тоді отець Ніканор подав прошення об відставці про принципові відрозненні у поглядах з першоєрархом на конт російської агресії супроць України і міжправославних відносин. Протистояння завострилося після того, як монастир Касми і Дем'яна прийняв на відпочинок дітей з українських Сум, а сам ігумен сослужив з духовенством Православної церкви України. У соціальних сітках і інтерв'ю отець Ніканор жорстко критикував курс керівництва Болгарської православної церкви, обвинувативши його у лакействі перед російським імперіалізмом і прокремлівські позиції, а так само закликав патріарха Даніїла сісти у відставку. На своїй сторінці у Фейсбук архімандрит Ніканор заявив, що не намірений відмовлятися від своїх переконанняв і підтримки України. Справа ігумена Гігінської обителі стала виявленням розколу внутрі Болгарської православної церкви поміж духовенством і вірниками, які виступають з критичним поглядом на роль Росії і російської православної церкви, і тим крилом, якою орієнтована у церковній політиці на Москву. Греція. На грецькім острові Парос протягується боротьба з буйним лясним пожаром, який наблизився до одного з жіночих монастирів. У метах безпеки з монастира були евакуйовані монахині, а так само винесені особливо шановані святині і ікони. Поводле повідомлення у місцевих уладів, огонь розповсюдився на значній території, а моцний вітер ускладнив працю пожарних підрозділів. Врятувальна операція проводилася при уделі пожарної служби і поліції. Основною задачею стала безпека насельниць монастира і заховання церковних коштовностей. До моменту евакуації полум'я у притул підійшло до території обителі, однак інформації про потерпілих не поступало. Улади протягують уважливо сочити за розвитком ситуації і координують діяння екстрених службов. Пожарні розліки працюють круглосуточно, імкнуть вчися не допустити розповсюдження огню на населені пункти і інші монастири в острова. Сербія. Патріарх сербський Порфірій узначалив пам'ятні мероприємства, присвячені 150-годдю битви при Вучім Долі, яка відбилася під час Чорногорсько-Турецької війни 1876 року. Урочистості пройшли коля меморіального комплексу, де були здійснені боска літургія і заупокоєне пам'ятання полеглих воїнів. У своїм слові предстоятель сербської православної церкви нагадав про значення гэтай битвы, якая стала символом мужнасці, самаадданасці і барацьбы за свабоду. Ён падкрэсліў, што памяць пра продкаў павінна натхняць сучасныя пакаленні захоўваць вернасць хрысціянскай веры, гістарычным традыцыям і духовнай спадчыне. На цырымоніі прысутнічалі архірэі, духавенства, прадстаўнікі дзяржаўных уладаў, арміі, грамадскіх арганізацый і шматлікія паломнікі. Удзельнікі ўсклалі вянкі да помніка героям бітвы і ўшанавалі памяць загінулых хвілінай маўчання. Аўстралія. З 28 по 30 липня 2026 года под старшинством архиепископа австралийского Макария отбылося позачерговое посяджение епархиального синоду австралийской архиепископии сусветного патриархату. Головным зворотом иерархов до паствы стал заклик до уделу у мающем отбыться переписи насельництва Австралии, запланованным на 11 жнивня 2026 года. Синод заклікав вірників виразно зафіксувати свою духовну і етнічну ідентичність, указавши у анкетах приналежність до грецького народу і до православної церкви. У межах нормативно-правової праці Синод сформував спеціальну комісію на чолі з архієпіскопом Макарієм. У задачі комісії увійде розпрацовка актів і регламентів, предугледжених статутом. Правила в праці Синода, норм церковного суда, положення про ради церковних організацій, церковну архітектуру і доброчинні товариства. Окрім того, Синод присвоїв храму Панагія Камер'яні у Мельбурні статус паломницького центру, установив дати престольних святів і затвердив шерег пастирських і кадрових рішень. Афон. На Святой Горе Афон буде побудований новий медицинський центр агульним коштом 3,4 мільйона євро. Проєкт накерований на повищення узровню медицинської допомоги монахам, паломникам і супрацовникам афонських монастирів. Новий комплекс отримає сучасне діагностичне і лечебне обсталювання, що дозволить оказувати більш широкий спектр медицинських послуг непосредно на території Манаської республіки. Фінансування проєкта предугледжено у межах відповідних державних програм. Будівництво повинно поліпшити систему екстреної допомоги і скоротити потребу у транспортуванні пацієнтів на материкову частку Греції. У останні роки особлива увага надається розвитку інфраструктури Афона, включаючи міри по обороні території від природних погроз, модернізацію дорожньої сітки і удосконалення об'єктів життєзабезпечення. Косово і Метохія. Командуючи об'єднаними силами НАТО у Неаполі, адмірал Стюарт Манч навідав сербський православний монастир Високі Дечани у Косові, де зустрівся з братством монастира і представниками міжнародних сил КФОР. Гостей прийняв ігумен монастира архімандрит Сава, який розповів про історію однієї з головних святинь сербської православної церкви, включеної у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під час візиту обмірковувалися питання безпеки монастира, який шмат годов знаходиться під охорою міжнародного контингенту КФОР. Представники НАТО підтвердили відданість протягу своєї місії по забезпеченню стабільності і безпеки у регіоні, а так само охові об'єктів релігійної і культурної спадщини. Архімандрит Сава подякував військовцям КФОР за шматгодову службу по ахові монастира і відзначив велике значення супрацовництва з міжнародними силами для заховання святині. Польща. Предстоятель Польської православної церкви, митрополит Варшавський всієї Польщі Сава узначалив на минулим тидні набоженстві у Залішанах, присвячене святкуванню Залішанської ікони Матері Божої і пам'яті подляжських мучеників. В урочистостях узяли удел архієреї, шматлікое духовенство, монахи і паломники з різних регіонів країни. Після боскої літургії відбувся хресний ход з шанованою іконою, а затим було здійснено молитовне поминання мучеников подляжских. У своїм казанні митрополит Сава підкреслив значення християнського свідчення, вірності Христу і заховання пам'яті про людей, які потерпели за віру. Йон відзначив, що подвиг новомучеников застається духовним орієнтиром для сучасних православних християн, закликавши вірників заховувати церковне одинство, умацовуватися у молитві і передавати духовну спадщину будучим поколінням. Грузія. У Тбілісі на минулим тидні був представлений новий переклад на грузинську мову книги, присвяченої особі і служенню Всесвітнього патріарха Варфоломія. Видання стало доступним дякуючи супрацовництву представників Константинопольського патріархату і грузинських науковців, перекладчиків і видавців. Книга знайомить читачів з життєвим шляхом предстоятеля Константинопольської церкви, його богословськими поглядами, діяльністю у галіні міжправославного супрацовництва, ахови навокольного осяроддя, міжхристиянського діалогу і свідчення православ'я у сучасному світі. Презентація видання пройшла при уділі представників академічної супольності і церковних колов. Адзначалося, що публікація на грузинській мові заклікана зробити спадщину Всесвітнього патріарха більш доступною для читачів Грузії і сприяти розвитку духовних і культурних зв'язків поміж Константинопольським і грузинським патріархатами. Ганна. Перший архіпастерський візит митрополита Акрского Даниїла у православну громаду Г'яхі, який відбувся на минулому тижні, став важливою подією для місцевих вірників. Під час наведування архієрей здійснив боскую літургію, зустрівся з духовенством і прихожанами, а так само ознайомився з життям молодої православної громади. У своїм звороті він подякував вірникам за їх відданість церкві і підкреслив значення місіонерського служення у регіоні. Особлива увага була нададзена підтримці місцевих православних сім'яв, катехізації дітей і молоді, а так само далейшому розвитку церковного життя. Після набоженства відбулася розмова з прихожанами, під час якої обмірковувалися питання далейшого розвитку парафіяльного життя і діяльності. Греція. Національний командор ордена Архонта Усесвітнього Патріархату спадар Ентоні Лімберкіс виступив з заявою до 6-ї годовини перетворення Собору Святої Софії у діючу мечеть. Поводом стали урочистості, організовані уладами Турції під назвою «Святая Софія – помнік завойови і серце цивілізації». У заяві командора ордена Архонтов підкреслюється, що храм, унесений ЮНЕСКО у спіс сусвітньої спадщини, не повинен представлятися виключно як символ воєнної завойови чи приналежності одної релігійної традиції. Архонти нагадують, що у 1934 році Святая Софія отримала статус музея, а у 1985 році була включена у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО як помнік, який належить усьому чоловіцтву. Архонти відзначають, що рішення 2020 року змінити статус Святої Софії викликало занепокоєність у міжнародній супольності, включаючи ЮНЕСКО і Сусвітню Раду Церков. У документі говориться, що організація не ставить під сумнів суверенітет Турції, однак лічить недопущальним державне представлення собора виключно як помніка завойови, без признання його амаль тисячогодової історії як головної святині християнського світу. Сирія. Патріарх Антиохійський Ян X прийняв у патріаршій резиденції у Дамаску посла Турції у Сирії спадара Бурхана Кюраглу. Турецький дипломат підкреслив глибокі історичні зв'язки, які об'єднують народи і релігійні громади Близького Сходу, відзначивши важливість сумісних намагань по умацуванні миру. Під час розмови баки обміркували потребу у супрацовництві і солідарності у процесі відновлення сирійського громадства, а так само значення принципів громадянського одинства і мирного суіснування. Патріарх Ян X подякував турецькому послу за проявлену підтримку і підкреслив, що Антиохійська православна церква протягує виконувати свою місію по умацуванню взаєморозуміння і супрацовництва поміж різними громадами регіону. Іорданія. У столиці Іорданії почалася підрихтовка до будівництва нового православного храма, присвяченого праподобним Паїсію Святогорцю, Сафронію і Парфірою. Про старт проєкта обвістив архієпіскоп Кіріакупольський Христофор у День пам'яті праподобного Паїсія. Поводле слов архієпіскопа, вибор небесних заступників є свідченням святості у сучасним світі. Потреба у будівництві храма тлумачиться хутким ростом західніх районів Амана і переселенням туди великої кількості православних сім'яв. Земельний участок для будучого храма передало Православне товариство культури і едукації, а сам йон зареєстрований на Єрусалимський патріархат. Керувати реалізацією проєкта буде архімандрит Афанасій Какіш. Естонія. Міністерство внутрішніх справ Естонії закликало державну установу РКАС скасувати домову оренди Олександра Невського кафедрального собору у Таліні, який знаходиться у користанні Естонської православної церкви Московського патріархату. Гэтая ініціатива зв'язана з поправками до закону про церкви і приходи, які набили моц і обов'язують релігійні об'єднання до 28 снежня 2026 року ліквідувати адміністраційну і фінансову залежність від заміжних релігійних центрів, які можуть уявляти погрозу безпеці держави. Закон так само продугледжує обмежування для духовенства і керівників релігійних організацій, коли їм раніше було відмовлено у дозволі на жихарство з меркуванням державної безпеки. Особливо гэта тычыцца мітрапаліта Яўгена Рэшэтнікава, якому не прадоўжылі дазвол на пражыванне. Кіраўніцтва Эстонскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхату вывучае магчымыя юрыдычныя спосабы абароны, уключаючы міжнародныя механізмы, адначасова прызнаючы складанасць унясення зменаў у свае асноватворныя дакументы. Румынія. У манастыры Багдана у румынскім горадзе Редеўцы на мінулым тыдні адбыўся фестываль «Старадаўняя кніга. Вернутая пісьмовая спадчына царквы», прысвечаны захаванню і папулярызацыі старажытных царкоўных рукапісаў і друкаваных выданняў. Мерапрыемства аб'яднала спецыялістаў па гісторыі кнігі, багасловаў, даследчыкаў, музейных работнікаў і прадстаўнікоў царкоўных устаноў. У праграме былі запланаваны выставы рэдкіх богаслужбовых кніг, навуковыя даклады, прэзентацыі праектаў па рэстаўрацыі і захаванні пісьмовай спадчыны, а таксама адукацыйныя мерапрыемствы для шырокай аўдыторыі. Арганізатары падкрэсліваюць, што фестываль нагадаў пра значэнне старадаўных рукапісаў і ранніх друкаваных выданняў як неад'емнай часткі духовнай і культурнай памяці румынскай праваслаўнай царквы і румынскага народу. Асаблівая ўвага была нададзена манастыру Багдана, аднаму са старэйшых духовных цэнтраў Букавіны, дзе на працягу стагоддзяў захоўваліся каштоўныя помнікі царкоўнага пісьменства. Зик

Розважання над апостольським читанням. Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання над апостольським і євангельським читаннями від автора телеграм-каналу «Нотатки Верніка». Свідчення народжається не у одиноці. Яно завжди уже кимсьці почутає, кимсьці пережитає, кимсьці збережене і тільки після передадене. Тому Павел просить Тимофея не просто пам'ятати слова, але прийняти на себе відказність за їх далейший шлях. Веру уваходить прослухання. Але слухання становиться соправдним тільки тоді, коли почутає підтверджується життям. Свідка – це не той, хто шмат говорить про Бога. Свідка – це той, про кого слово стало справою, а обіцяння – досвідом. Тільки таке свідчення може викликати довір. Яно не примушає вірити, яно відкриває можливість повірити. Кожний вірник – звяно великого ланцюга. Ми нічого не створюємо з нуля і нічим не володаємо кінчатково. Ми приймаємо те, що було довірено іншими, каб у свій час передати гэта далей. Адказність дотичиться не тільки самого змісту, але і частині серця, праз якое проходить гэты дар. Божая ласка не належить нам. Яна тільки знаходить у нас яще одну махчимасть бути передадзеной. Тому Павел заклікає умацовуватися не у сабе, а у ласці Христа. Уласних сіл заўсёды недастаткова для вернасці. Вернасць не вырастае з упэўненасці ў сабе. Яна нараджаецца з даверу таму, хто застаецца верным першым. Чым глыбей чалавек прымае гэты дар, тым менш яму патрэбна даказваць сваю сілу. Менавіта з гэтай ласкі вырастае і сведчанне. Быць вернікам значыцца заўсёды заставацца адкрытым у абодва бакі, прымаць і перадаваць. У гэтым ёсць сапраўдная свабода, бо вера не становіцца нашай уласнасцю. Яна застаецца жывым рухам да веру, ад Бога праз чалавека да іншага чалавека. Мы не гаспадары гэтага патоку, але нясём адказнасць за тое, каб ён не быў перарваны. Магчыма, менавіта на такіх ціхіх, амаль непрыкметных сведках і трымаецца свет. Не на самых гучных галасах, а на тых, хто дзень за днём беражліва перадае далей тое, што некалі сам атрымаў як дар.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетей передачі і надалі. Зичу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустрічей!

0: что-то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на сьогоденце было не так? От понеделка до недели.
2: Чому міліціянти розогнали фестиваль хіпі під расонами? Як у наступний раз поступати організаторам, каб не трапить під роздачу? І чому російські предпримальники роблять вигляд, що атаки на склади маркетплейса Wildberries – гэта нешта, що не має дочинення до війни? Про гэта і інше правооборонця Ігор Случак у гутарці з Миколом Бянько.
3: Ігор, привітання.
4: Вітаю.
3: У ефірі передача «Штось не так», і в ближайшій хвилини поговорим про некоторые резонансные подеи у Беларуси и свете. С опошнего, что цікавить, я бачу читачов, слухачов, глядачов белорусских, это разгон фестиваля хиппи под расонами.
4: Так, чу про это.
3: Накольки я веду, вы так само удельничали в подобных фестах. Можете рассказать, что это за мероприятие само?
4: Я бы не сказал, что это мероприятие именно хиппи. Оно позиционируется, как будто бы сбор вольных людей, а летом, как и звычайно, есть некая идеология больш перавешвае, чым іншая, напрыклад, што вось там больш такія індыйскія практыкі больш прымаюцца, іншыя там палітычныя погляды альбо рэлігіі не прымаюцца, але так бы такой вось сказаць, што там гэта вельмі такое прямо зусім вольная комьюнити, я бы не сказал, але як бы, ну, оно як бы нікому, сапраўды нікому не перешкаджає. Там люди просто, гэта некие такие, ведаете, летники, худшие летники. Люди приходят, приезжают там ставить палатки, приезжают ці сем'ями, ці самі, разом готують їжу, як гуляють, нікому не перешкаджають, все нормально, як завжди. Нічого такого.
3: Ви так думаєте, що нікому не перешкаджають?
4: Ну, коли ти в Білорусі живеш, ти вже, в принципі, що ти живеш, вже перешкаджаєш просто фактом свого народження. І коли ти ніяк вже відпочиваєш не так, як не відпочиваєш на дожинках, не смажеш шашлик, то якби ти вже ведеш человек с подозрением.
3: То есть, чему небезопасные вот эти люди, которые на самом деле не уживают наркотики, не пьют алкоголь, до природы ставятся бережно, ощадно? То есть, чему они так затекавили улады, и чему милицианты все-таки разогнали эти летники, подумайте, основная причина?
4: Это ж не новая ситуация, на самом деле. Такое и годов 15 отбывалось, что приезжали люди и разгоняли фестивали, там, фестивали панков, те фестивали иншие. Я сам там допомагал людям юридично, сопровождал, что вот приезжали просто и всех паковали в бобики. То это как бы не новая ситуация. И на последней веселке, на которой я был в 2023 году, это было под Иуем, там так само менты спробовали приехать и всякие советчики. Але просто там организаторы собрали такое, выбрали такое место, где просто туды не проедешь и на Невскую не нападешь. Как бы. Там поехал газон ментов с ментом, и они застряли в той грязи, просили потом як би достати їх. Тому якби там все обійшлося тим, що просто погляділи, прийшли. Поки ті менти дійшли, там люди вже якби і опранулися, і прибрали все, що треба було прибрати, і вже все це благосно, все добре. Якби. Тут, видать, організатори так само не допрацювали, що дозволили так, ну не веду, як так, що за місце там було таке, що ось дозволили 350 чоловікам взяти і погрузитися в автобуси. Бо, наприклад, те місце, де я був останній раз, там, ну, просто туди не проїдеш. Там тільки коли щось раки, десантні катери, тільки можуть вони там туди навіть на парашутах не потрапиш. Тут так само, видаєте, організаторська недопрацовка. Я ведаю, що люди, які були порасторопні з гэтай, якби, весёлки, змогли збегши. Ну, я розумію, що сім'ї з дітями далеко не убігуть, а ти, хто по особку, ну, треба вже ведати, вже в якій ти країні живеш, і коли вже приходиш, ну, якби треба ж, ведаєте, не тільки йогою займатися, але, ведаєте, іще й бігом, ведаєте, силовими практикуваннями, там, лазженням по древах, там, біг з цими перешкодами. Тут спорт допомагає в Білорусі часом.
3: У нечаканих ситуаціях.
4: У нечаканих ситуаціях, так.
3: Ваші поради організаторам будущих весёлок, так, які будуть у Білорусі все ж таки наважуватися ладити нечто подобне. Перша порада, я зрозумів, шукати некі медвежі місця.
4: Ну так, гэта, нават гэта не павінна быць медвежае месца, але гэта павінна быць месца, да якога просто так не пад'едзеш. Просто хаця бы каб метраў 400-500 было непролазные дороги, где только можно провести человеку ногами. Там, ведаете,
3: умацеванное
4: там даже немцы, ведаете, немцы в 41-м году не могли такие места, как бы, брать не на скот. Что уже сказать про сегодняшних ментов, которые могут упасть на пустым месте и разбить себе голову. Они же могут только, ведаете, працевать нормально, когда тебе человек уже в руки им пришел. Альбо там, як ти гапари кушай біть. А коли треба трохи висілка, можна ж там і потонуть тим той багні, і не ведаю ще що зробити.
3: Заблукати.
4: Бо як то показує та практика, що приїхали ось туди, коли я був в останній раз, менти на своїм бобіку. Бобік за гразу в гразі, І все. Припросили уже сами, достаньте нас з этой грязи, тягніть нас, вытягивайте, і все. Тому тоді вони вирішили, ну, поглядели, типа, все, окей, нормальні люди. Ну, там, саправды, на таких всех, на тих всех мероприємствах нормальные люди.
3: Но вот у меня все равно такое отчувание, что это такое отгук альбо реха 80-х, 90-х, так, коли вязковые, памятаете это вот супростояние крестов с городскими, так, вот, вот их, вот они выросли, стали генералами милиции, але протягивать, вот так, городских мучить.
4: Не, я бы не сказал бы, тут просто такое супростояние того, что коли человек бачить, що те, що виходить за межі його свідомості, бачить нечто таке, притом неорганізоване, якими-небудь, де там воно проходило в цей раз.
3: Расон і Вітебська область.
4: Расонським райвиконкамом теж там все.
3: Тобто відділ ідеології не удільнішав, треба розганяти.
4: Ідеології не удільнішав, не веду, нікого на це мероприємство не загоняли. Специально. Ну, то это проблема, конечно, можно так подивиться, что это такое сдарилось, а такое. Тому я скажу, что вот, а гэты разгоны, мероприемства, они были и до 20-го, и далеко за до 20-го, завжды, коли была махчимость у ментов дойти спокойно до всех этих чинуш, да, не попсовать людям свято, то они приходили и приходили и псовали. Ну, такие люди, они так, так працуют. Вы такие показчики працы. На жаль. Ну, не так зробить, як людям було зручніше тут, як, наприклад, у той же Вільні там нещо зробити так, щоб людям було веселіше. Чим більше людей прийшло, тим ліпше. Чим люди самі організувалися, тим ліпше. Ну, саме ідеальне ж мероприємство – це те мероприємство, яке само проходить, і ніхто їм не удільничає там з боку держави, з боку улад, з боку інших установ. Але у нас такое. Ну, это комплексная проблема такая, видите, системная, на жаль.
3: Новина на закуску, значит, горят склады Wildberries, так, и российские предпринимальники не разумеют их за что.
4: Ну, вось, потому что они, как бы, подтримливают войну, и они не разумеют этого. Немцы, которые фашизм подтримливали в Германии, они николи до опошнего не разумели, что мы их начали бомбить. Им было добро, когда бомбили, как бы, иншие краины, что они на этом наживались. Ну, это было добро. Зараз они, конечно, не разумеют, чему так. Але так отбывается, когда ваша краина ведет войну, вы продаете на своих этих плясовках речи, с которых можно заработать узброение, либо узброиться, либо просто...
3: Тактичные аптечки.
4: Ну так.
3: Форма, обмундирование, элементы для складания дронов, створения.
4: Ну так, все ведаете, все хочет быть одночасово и добрыми, але тут треба ведаете выбрать. Ты либо за добро, либо ты за зло. Ладно, ты немцы в 45-м, там, 41-м году, там не такие были СМИ, видите, было тяжко. Не так легко отримать информацию. Зараз уже любой человек может ее отримать. Презумпция разумности, как бы. Но вот, когда ты нечто робишь, и тебе сдается, что ты робишь добро, але ты можешь в силу своего, как бы, возрасту, выхования, ты можешь зрозуметь, что ты удельничаешь у дрянных речек. И это не является... смягчальные обставины. Тому вот склады горать, и хай горать, и хай все загорать. Mm-hmm. Покуль люди не зразумеют, что ну, нечто треба робить.
2: Правоабаронца Ігор Сучак поразважав на конт того, чому міліціянти і ідеологи узъелися на фестиваль хіпі.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Что на Сімідьонце було не так? От понеділка до неділі.
0: Історія репресій у дочиненні до режисера Андрея Кудиненки виглядає амаль короткая ілюстрація того, що сьогодні відбувається з незалежною культурою у державі під назвою Республіка Білорусь. Приватная киношкола, незалежность от Министерства культуры, мастерство без державной замовы. У вынику ранешний визит АМАПу и КДБ, кайданки, 15-годинный пиратрус, конфискованный пашпорт, телефон, банковская картка, погрозы великим термином. Кудиненко сдолил покинуть Беларусь без пашпорта и теперь находится у безпецы.

Зажурилася. З теплого полудня прилетівши, ластовка довга хвостик. Не єсть, не п'є. Присяді каля свого гніздечка, і цалюткий день мовчить. Пісень не співає. Чому в'ясні не радуєшся, сусідка? Поцікавився шпак Чорниш. Уздихнула ластовка. Хутка у моїм гніздечку виведуться птушаняти. Боюся за їх. Рижий кот-пірат поблизу лазить. Нехай лазить, каже шпак. Я його не боюся. До твоєї шпаковника ту не добраться. Війна якої високої жертці яна. А моє гніздечко під самим щитом. Недавно побудувала я його і не ведала, що розбойник побач знаходиться. Треба далі перебиратися, лепшеє місце, яка пошукати. І не думай, сусідка, хіба ти одна тут живеш? А я на що? Нехай тільки з'явиться сюди рижий кот. Чорниш натопирив пір'є, пошпаковані раз, другий моцно дзьобанув. Ось так я йому, ось так! Устішилася ластовка. Защебетала. Ти допоможеш мені? Я гэтаму нягоднику в очі видяв бу, закричав Чорниш, а потім тихо додав. Занямог я. Тяжковато корм здобывать. Ти не могла б ти сяди-тади черв'яка принести? Поправляйтеся, дорогі шпак, по-сусєцьку поклапачуся. Тільки хучай поправляйтеся. Перейшла на ви ластовка і полетіла ловить мошок, черв'яков шукати. Самих смачних, самих тлустих шпак у сусіду несе. Йон тільки дзюбу відкриває. Облянівся, са шпаковні не хоче вилазить. Висуне голову і пільнує, калі ластовка прилетить. Не в забаві вивелися у ластовки птушаняти. Хоть маленькі я, а щодня просять їсти. І шпак усе стогне, вохкає, скарзиться, що кепська йому. Нелегка ластовце. Усіх мошок, усіх черв'яков, які я блі поблизу, переловила. Тепер аж за вёску приходиться лятать. «Пільнуйте моїх птушаняток», – просить шпака. «Кот-пірат кожний день каля гнезда крутиться». «Не хвалюйся», – супокоює шпак. «Я твоїх птушаняток пірату не віддам». Полетіла ластовка. А кот заліз по драбинах на страху і оттуль до гніздечка сягнеться. «Дядька Шпак, рятуйте!» – закричали ластовочки. Шпак заліз у самий кут шпаковні, трусеться від страху, а раптом його кот-пірат добереться. «Дядька Шпак! Дядька Шпак!» – не змовкаюсь ластовочки. Шпак голову пір'я сховав, сядіть, не відзивається. «У вашого дядьки душа у п'ятки зайшла!» Злосно щериться кот. «Зараз доб'яруся до вас! Доб'яруся!» «Мама!» – на усю моц закричали ластовочки. Почула їх довга хвостик. Стрелою до гнезда полетіла, кинулася на кота. Крилами з розгону стукнула, у нос його дзьобанула. Зам'явкав, заєнчив кот, на страсі покатився, грукнувся. Страпянувся і утекі, тільки хвост за вуглом мільганув. «Де дядька Шпак?» – питається ластовка у птушанят. «Чому він не рятував вас?» Почув гэта шпак, висунув галаву са шпаковні. «Вось я, сусідка, вось я, сяброўка!» Ластовка глянула на яго і адвернулася. Прагаладаўся шпак. Але не нясе яму ластовка ні чарвякоў, ні мошак.

0: Радио. Краєзнавчий словник Подляшша.
1: Краєзнавчий словник Ула Шмулко Лейзорко запрошаю. І знову вертаються старі дилеми, бо і надвор'я кепське є, і солярка так само значно подорожала, що обмежовує час цих громадств подорожче. Але застається громадський транспорт, дякуючи тому можна заекономити на дорозі, але так само можна вернутися до ровера і використати велосипед не тільки для того, щоб похудеть, або переїхати визначеною спеціалістами здоров'я кількість кілометрів. Ровер – це так само вельми зручний подорожник, подорожжав, який не возьме з тебе ні копійки. Вопитні велосипедисти у такий спосіб з'їздили і звідали амаль цілої Подляшша. І не тільки, бо запакувати можна своє два кола у технік і податися у далейші регіони. На кошт солярки понарекати можна, але на дворі, як говориться, не буває кепське. Часті дожди посприяли лесам, куди зараз падаються вопитні грибники. І на самій

0: новые архитектурные конструкции. У Вильни з'явилась новая скульптура Анёла. Яе зрабіў беларус. Гараденко подрыхтавала на продаж амаль центнер на сваю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с мясцовых поведомлений. На еврейских могилках на улице Усходней у Белостоку урочисто открыли новые брамы и огороджу, а так само отреставрованную мацеву тетки стваральника мова эсперанта Людвига Замінгофа Соры Замінгоф. У церемонии удельничали представники семьи Замінгофов, городских улад, еврейских организаций и жыхары города, каже представница роду Замінгофов Магда Барбась.
1: Самовіче заскочена, бо то теж недавно ще довідялам, він це так було дужим заскоченням, а то я сам то, ну, дуже враження того цвинтажа. Нам мам це джаво генеалогічне і ніде не припущалам, що акурат груп тієї пані ще знайде. І мої якби ген-ген тітки. То була тітка моєї прабабці. А моя прабабця була сестрою Людвіка Замінгофа.
0: Намісник президента Белостока Рафал Рудницький означив, що дякуючи шматгодовій праці волонтерів, фонду Белосток Cemetery Restoration Фонд і підтримці міста, єврейські могилки перетворюються у повновартісний історико-культурний об'єкт, який буде цікавий туристам з усього світу.
2: У нас дуже чешій вистач цмента жидовський, який є одним з найбільших в Польщі, в найліпшому стані, вбрев позором. Мисля, що варто, щоб ті, хто приїжджає до Белостоку, теж тут завітали і побачили те місце, бо є, звичайно, цментажем з кінцівки 19-го.
0: Яўрэйскія могілкі на вуліцы Усходняй былі заснаваны каля 1890 года і лічацца аднымі з найбуйнейшых у Польшы. За апошнія 10 годзе там адрэстаўравалі каля 5,5 тысяч мацэваў, а сёлета тэрыторыю таксама абнеслі новай агароджай і ўсталявалі новыя брамы. До міжнародних подій. У Греції два пожарні вертольоти сутикнулися під час тушення лісного пожару. Вертольоти удільничали у тушенні пожару, який почався у регіоні Беотея і розповсюдився на територію Атики. На борті кожного знаходилися по два чоловіки. Поводлі інформації видання «Прототема», двох сябров екіпажів удалося вирятувати. Їх доставили у військовий шпиталь. Повідомляється так само про гибель ще двох чоловік. Поводлі попередніх звісток, гэта громадянин Греції і громадянин Румынії. Поводлі попередній версії слідства, на яку спосилається «Прототема», причини авіакатастрофи мог стати чоловічий фактор. Об культуры. У Віленському районі Зареччя у Жупіс побач з будинком Віленської академії мастацтва усталявали нову скульптуру Анёла під назвою «Хіраэт». Яе стваральник – білорус Андрей Лаурусенко. Скульптор – випускник Менской гімназії коледжа мастацтва імя Ахремчика. З 2023 года ён працягвае своє навучання у Віленській мастацкай академії. Назва скульптуры паходзіць ад валійскага слова «хіраэт», якое азначае асаблівы стан глыбокай тугі па доме або месцы, у якое ўжо немагчыма вярнуцца. Праца стала часткай выставы студэнтаў акадэміі. На кримінальную тематику. Міліціянти Городенщини викрили 45-годовую жихарку обласного центра, якая заховувала значную партію заборонених речовів. На дачному участку жанчини міліціянти знайшли і конфіскували больше за 95 кілограмів некурительного тытюнёвага виробу на сваю. Поводле попередней информации, товар призначался для розничного продажу у регионе, а сама затриманная регулярно привозила его в соседней краины. Затриманная ранее уже притягивалась до отказности за аналогичное правопорушение. Женщине погрожая буйный штраф с конфискацией товару. Поводле белорусского законодавства, вытворчасть и оборот некурительных тытюнёвых выробов, зробленных с тытюню и шелочных компонентов, Украине цалком заборонены. Больш навінаў на сайті у сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж. Удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём +26, +29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. На еврейских могилках Белостока урочисто открыли новые архитектурные конструкции. У Вильни з'явилась новая скульптура Анёла. Я ее зробил белорус. Граденко подрихтовала на продаж амаль центнер на сваю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с мясцовых поведомлений. На еврейских могилках на улице Усходней у Белостоку урочисто открыли новые брамы и огороджу, а так само отреставрованную мацеву тетки створальника мова эсперанта Людвига Замінгофа Соры Замінгоф. У церемонии удельничали представники семьи Замінгофов, городских улад, еврейских организаций и жыхары города, каже представница роду Замінгофов Магда Барбась.
3: Самовіче заскочена, бо то теж недавно ще довідялам, він це так було дужим заскоченням, а то я сам то, ну, дуже враження того цвинтажа. Нам мам це джаво генеалогічне і ніде не припущалам, що акурат груп тієї пані ще знайде. І мої якби ген-ген тітки. То була тітка моєї прабабці. А моя прабабця була сестрою Людвіка Замінгофа.
2: Намісник президента Белостока Рафал Рудницький означив, що дякуючи шматгодовій праці волонтерів, фонду Белосток Cemetery Restoration Фонд і підтримці міста, єврейські могилки перетвораються у повновартісний історико-культурний об'єкт, який буде

0: что я сбегших хотел. Прэч от самого себе. На что шукал компромисс.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: Знатнемна і Баразина.
4: Польскі програм на фалях Білоруського радіо Рація.
5: Вітам панства в програмі «Знатнємна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяме о тим, чи репресія політична на Білорусі ще зменьшає, а о чим ще услышимы в програмі. Война на Украине трва, а Минск вчонч позостає верным союзником Кремля.
6: Беларусь есть дочиснята przez Путина.
5: Coraz trudniej o studia w Polsce dla młodych Polaków z Białorusi.
7: Dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie.
5: Wycieczka po Białymstoku epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego.
8: Pochodzę z Podswisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków.

0: Філософські нотатки.
1: Хвала Христу, дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. Сьогодні ми завершаємо наш цикл передач, присвячений спадщині швейцарського лікаря Поля Турньє. Ми розважали разом з ним про одиноту, про близькість, про особисте розвиття і сталення. Однак на гэтым шляху, шляху зростання особи, кожен з нас сутикається з тяжкою перешкодою, яка називається почуття вини. Турньє, який на протягу многих годів вислуховував шмат людей у своєму кабінеті, каже, що наше життя літерально просякнуто виною. Каже, що часто ми пакутуємо не від того, у чим сапраўды вінаваты. Турньє пропонує адрозніваць сапраўдную віну ад віны фальшивай. Фальшивая віна узнікае не таму, што мы зрабілі зло, а таму, што не апраўдалі, напрыклад, чужых чаканняў. Альбо калі мы баімся чужога осуджение, и тому чуваем вину фальшивую. Например, мы можем виноватить себе за то, что отмовили комусь у просьбе. Хоть просто на той час мы не имели сил. И на угол имели право сказать «не». Або у больш широким сенсе, наприклад, чоловік може лічити своє життя неудалим, відчувати вину, фальшиву вину, тільки тому, що не створив сім'ю, або тільки тому, що не зробив кар'єри, або живе не так, як прийнято у його осяроддзі. Коли брати приклад зі щоденності, то у щоденності чоловік часом відчуває вину навіть під час відпочинку. Калі адпачувае, бо яму самому здаецца, што ён павінен увесь час працаваць, увесь час павінен быць карысным. Тут, дарэчы, больш за тое хацелася б дадаць, што ў нашай культуры нам нярэдка цяжка спакойна глядзець на адпачынак іншага чалавека. Хочацца адразу знайсці яму справу. Нібыта чалавек, який нічого не робить, губляє право на повагу. І за гэтым часто хавається переконання, що свою вартость треба постоянно доказувати працей. Чому ж нам так тяжко визволитися від гэтага тяжару? Бо нам здається, що за свою вину ми повинні обов'язково заплатити. І тоді чоловік починає карати самого себе. Наприклад, працює без відпочинку, забороняє собі радість, старається заслужити пробачення добрими вчинками, вислужиться. Але Турньє каже, що Божу милосердність купити нельга. Нельга ні купити, ні заслужити. Її можна прийняти тільки як дар. Тому і визволення від подобного тяжару, тяжару вини, починається з повної зміни мислення, з так званої метаної, навертання. Гэтая перамена, гэтае навертання потребує накерувати позірк внутрь себе, перевести позірк з інших людей на самого себе. За кожним осудженням, за многими спрэчками хаваецца наша уласная няздольнасць любіць. У тым ліку і няздольнасць любіць самога сябе. І Турньє падкрэсліваў, што сапраўднае веданне нашых слабасцей становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да усіх людзей. То бок веданне менавіта нашых слабасцяў, не слабасцяў іншага чалавека, і гэта веданне, гэты позірк унутр сябе і чуванне над сабою становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да ўсіх людзей. І калі мы прызнаём уласную слабасць, калі маем з гэтай свядомасці пэўны самакантроль, то нам ужо становіцца лягчэй не асуджаць слабасці іншага чалавека. Так, у масцы, якую раней чалавек насіў, насіў, каб здавацца лепшым, паступова з'яўляецца трэшчына. Менавіта гэты момант Турнье лічыць пачаткам сапраўднага вызвалення. Ён пісаў, што толькі тады, калі мы самі становімся асобамі, мы адкрываем асобу ў нашым бліжнім. Стаць асобай у разуменні Турнье значыць адважыцца на сумленны дыялог з Богам. Дыялог сэрца, у якім ужо няма патрэбы хавацца за маскай, фальшывай маскай самога сябе. Таму вызваленне ад гэтай маскі, ад гэтай фальшы, гэта не столькі пра стан нейкай безгрэшнасці, а хутчэй пра жывую сувязь з Богам, са сваім сумленнем, з Творцам, у якой, у гэтай сувязі, мы ўжо не баімся сваёй недасканаласці, бо ведаем, што Бог любіць нас безумоўна. На гэтым усё. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.